0: tänne att så att kirjoitti sille just samaa och det andra ställen. Det var ett strava måste tala just in att det tjog på Boris Oldbassion.
1: Ja, jag tror att mjällde mig dag på att man missvara.
0: När han aldrig har gjort det dagat.
1: Nå, lägger mot din bor i pärligt så att allt måste äta vara ballet en gäst i olika hållgårdik.
0: Nå, det är inte lätt. Det är säkert många planer om att det håller bara på halvstort tappar ovlojen ja säkert många viesumma sånt maljum och
1: mammoljen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mutta mun kallan ja ilävä balla tässä että johti, mutta mun kallan chuvu sikke tän maailman diili ja lävän chuvu että mu irti selvi, että hän jää mun reuta että tai iättui opaita, että mun stuolla kiehtä bagaasassa tällä, että mun ei musta mitään tähpä, että mun tällä lähtee powerbank kui tajunla sattan odan julkaus ja tässä tätä chaupi voi välämpun että tällä tiekkär belli mig för ett chobbo tarkit.
1: Ja. Na makar radit du sä allt mig det galg mat kostit dan gasi.
0: Na då la det rakanan att chobbo melti ja det la en monesko jo den måste det kär utsäck madrass med satan bossut nätte just det så att det hui koks många med den giltis det där måste kär man alla med satan välle det hela måste kär vähän större sheriff det där åkta god skålas väl nätte den sista mån nakt han byggt sin nätte det så att det många god den.
1: Ja, nästan du ser madrassa mälde geta bagage.
0: Jo, måste täcker madrassa med jag hui onni och den där gässan tjocken. Men jag är på stockalus just den där.
1: Ja, när läkaren ätnar när mangi.
0: När man har moddi sådant den gävat. Ja, då har lämmersland den vera. Ja, det läven det nu att måste lika bikt som man är. Om man sätter det där i vart en stund kaffe inte i man är nu.
1: Ja.
0: Det begir inte sig just nu. Det är hur våra så att om man la ofta att det är lika bikt satt upp.
1: Ja, det kan vara om man måste nog till man vet inte att det är din sig. Jag måste ju också säkra att man är det. Nej, det är man vet inte säkra att det är helt spatsel. Det är aldrig att vara på madrassen.
0: Nå, det kallar daiman hui bores nät god ekar att det lageta bagage. Så det lär man alltid vähän nesti, men nehti la hui bore att tahla det har väl tolu soi, det har gehps, det är ju en la olu beppmo, jos det sattä däckar många näpp med den kirittis, ja det ja ajatte porran päihki rahpas ja noin nätte kovalla orenen on mustella manna alle puudestalle.
1: Joo, nätte lamai mun kolan alle la na rahka ni puudres ja valli mielde na madrassa ja nihtit gehta bagage lägo sära på i radi.
0: Na ja na mun on peuskellan kartan tai koskariihkallus kirjoitti. Tällä on kirjoitti silju, tällä on täällä huistu ennalla. Hui puhki vaatsi tuohkuja teihin. No, että mun kallan orinen altsen, mun on huijunna olemus. No, että mun on orinen altsen tekkär, kiettä kuffara tekkär, maassa tällä on uutsas paskas, tällä on uutsas paskasykkeltä.
1: Jaa.

0: Aslis heira gila siki musikkar ja arsbladi toimihertsi hirmastuoiko onni päivästeatera seittus kova millimerki on kanstajärmi symbolan. Kanstajärmi kävi huvui rakkadi kova olla chaelmasi voi saagerdette. Kos neftar kofta ose Katrin Vuola ja ante siirre tredjepa teipijuun ja raikanan kaftit. Partilis. Eira reagere, kun kovalla namalasi raakaduun kanstajärmi vuodul.
1: Mun reagerin koinan, että el hattnaan koi plakaa, kun lähtö ne märkän fjordilän ofta tjajalmassa. Ja joo.
2: Ja mannella dahtun ja buktaan reaktiona?
1: No, mun mielestä lää värsäkö viekis huokki koi kävi aina. Ja ton tuolis rahkmaidige, ton pian masinne rahkat hyöitä, ja de, na laart, kol päivävaatjes ja mulu näin saamis, nuolu jäps taittar ja haamme jäädjit. Man näin sahtin jäädjelän takt.
2: Monnella dehällä osat mie läppan saami olmurskeppodat konstiere mai?
1: No, mis hui nana arbevieru saamis, koi taittok tuolis ja muistelämiok tuolis. Stora osa min historia ja färran in dejten att han en järnmalle skärbe vi är ut. Ja all teknik med konst det ger det mig att det väldigt är fjordigt i alla malatje. De brudde ut det mig där raka lite. Mun outsjön går hållet mot olga gärv och jobbig generativa koi i gjort sig värs. De låntu vajkosa i birra. Me on närviiksä, kun haali stora datacenteri takka hukset ja meidän saamis dit huipuudes takkar sisä pahkia mi perra. Ja jälle mä tiluske, lääkö tää juoga mä, on puolella logia gigaatsin tai nuplia gigaatsin aina fasia jutsi ho. Tänne hui samaa raakka tihja, amma nu. Ja jälle mä tehäläs mun Färätin näitä muistelijat, että mun huomaan päivä, että mun valtin oktuvuolta päivääkin. Ja siellä tjalla mun jahti siis isätä tahpin tämän takia. Ja tänne huipuudet kulla ja kiihtään kovasti. Mun en käy makkarikin, kun kovii vähkin näyvistä. Ja no, kähtsin on kuin nubuudes, kun saatan. Tää loin mun jo personalle, että huidaan haluaisi, että tämä ei mun kalkan almuhit ja chaihit. Tällä juoka meillä niissä tjallan ja puhtoon. Tämä on jälkeen kvaliteetssäkki mun mielestäni.
2: Mutta on ikäällä nuo vaatuhalle tästä maailmisen teknologialla. Oda nämäs?
1: Ei, mun liikon hirveästi teknologiaa ja jälleen huilakkaan. Liikon tjuva melde ja särvtiga ställa mig. Ja mun on jäkken koi tällä bohten, tällä olom kuhkaa innebarakan ja tässä sätsi min särvlagas. Då mun jäkken hui både tjuva tuossa rädsvärsten degenerativa väger och sjåligt. Tässä on hui ollut lakkar illegalis implikationet. Ehtäläs just hjortselakar haven porno. Jos valten den odemärka, att han hui. Eller kräfti med det färre gisa att få på takkar i huskot. Nu att rakar i takkar nana lagar i EU-bälis. Nu jo, det är mun mielestä tjautus. Ja rakar i takkar programmi mig. Nä, det är kalkse tarpsi taataa santra. Johonkin säis muuttaa, että olemme saat rohtuus lukalta äänetäkkiä KI-masiinit.
2: Ja minä aivilla tuon, että minkä olikin just olemme käyvät ja i kvansteijärmi.
1: No aina kvansteijärmi, että aina suolaa te tekniikka ei olemme huodul. Ja jos te aina saat, jos minun saat noin dramaattele, että aina saat, että miltis puhutte, että tämä mas visparkku ja vehjelä suoli tähtä aittaa ja haamme jäädjit.
2: Maailmi on oudana ja ämpusakki avhi kvansteermi. Ai vilda kodan, että numo säämi servuda, että igalka atni kvansteermi sin parkuin.
1: Kvansteermi kalle kommet for å bli, jos nu sahtetäks, mutta mun tsoikkun jolkutan de generatiivas konstiga. Men jag lärde att det är räckligt. Kovajt, filmaj, gärna musik, jag noen. Jag har valt att hålla resurser. Det som jag lukar att det är kvalitetsproblem. Jag snus att det är
2: ja, nu må den Odemerks Instagram vara med och nu det handla Åse Katrine ja Ante Siri och det Odemerkan Marjol Hjöken ja Åse Katrine han i år och godgens ja Ige Ante Siri nu har vi ju så nog galkskjutse det och gire det godgen och jag väl dit jag går och jag planer fotoskjut ja ne det han ju nu effektiviseren ja det han mig gajbja och lo ägge ja ser det idag mig och nej vill att han blir
1: det har jag illa nu effektivt räcker det med dig att han tv-intervjuer när jag sätter sig kamera stativ och watchar det inte och när det är alla och icke arbetsstad så då lika med akta när inte att det slår märker som mig att det är nåt som räcker det ju inte
2: ja märker märker som mig dalle
1: det lär du att på att när min alla med hjälp min inte konstig hjälp min som är så alla det är vilka min imiterat. Jag nu har skidat långt och alla garrar sig.
2: Må goda han just med galg på ett start det är han när man ska också göra sig an det ser i gredet versus raka inte konstig hjälp min mån och jag vill detta att jag ska detta långt och.
1: Nå, vad ska jag till nillet? Nå, går jag säga att det tromsas när jag likadant just där på rubba. Det är ju kost nog. Det lät kaunni hålla väl och så att det lät saker läke kreativa.
0: Det är gul hasslis hejra jag sunja halvstig Ingrid Elise Trosten. Jag har alldeles gul uppe i världsteater att det är så det här till Ravna Carita Eira. Jag sa en råka att det sikt i det är att det här var skriva hit ett akko hjälp med genererade jovan sist var lov markan fjävri dems. Så ni mäter dart manning konstigt hjälp med genererade jovan kova lajtan just att den oktavås.
3: Mun fertin kalvasti dit att päiväjis ille tahpi käävä hit koiken rejuvon sistualu jäjämme markan fjävridämis. Mi han tehti huipuudestaan mo koi vaihkoha luentuu ja piirasa ja maitta jätte mi läht vaadukasat opana singe atnit koi. Ja nuppille tannat mi tehti, että mä kalvastatussa nuppiledan att mi tehti makar ofts vastadussa misle saami daittarit ektoi. No att mi gehtjeli aatnit saami daittarit nu oluko veijolas.
4: Mä niin tietti tahkotan taan oktuolas. Ja kun mä pekän aakko, mä niin tehti valjen koi.
3: Mun niin tiedä, mä niin tahti koi kovalle ihtan just te taan oktavuolas. Ja det är inte man måste ha en lockasan att det hela ett gott mycket mille dabalas min institutionas. Ja min fett jag skulle inte vara gas när borta ika i sikkarasti utan än ett ko så inte den har vet jag.
4: Och Lofi Novaka han käv i koi ja istun effektiviseren parkkuja ja olu äratikka ja lagu taamme vuokkii mua päiväis outa märkä tihtämä, että ei saa säästi sihke ruulaihdärjärjestyssä.
3: Tioskin tämä lähenny, että koi lähe palkureidu mille pohtan. Mutta min päälis, mihän ain apnit min olomot. Ja tioskin halta huusasille maittain veijolas käävähi koi huipure vähke reidun. Mutta den sämmas, det är alla aspekter man lär känna det från koje med alla nåbordet. Sikke där lånt och gatten perspektiva, sikke sikarvåda. Nå att vi gärna lite tjau dittan både måslag i med det, nu må vi ha lo takkan. Men uppbildar det oss gärna att vi sälja dajtare bara med majtaj. Ja teatterissa maittaa ei alupalanssi kaskaltaan. Mä oon ollut mikäänkaan stivret, taittalas yttrykkäät. Kun taittarin lähtenä edessä fridjavuotta valjet, moosi hapmet. Mihän saattaa aujuhit, tyske, että mihän hallit koigenereeri juvun sistuolu. Mutta semmas, johonkin taittarissa lähtenä taittalas fridjavuotta, millä maittaa ei tehallas sikkiä. No, että tämä ei missä, että parakahtelijat joskin nä chiliket manne mie halitan mutta muhtin puhtadu säi tällä nuotte soittaa taittelat valje käävä koi ja teillä agga manen si taktan
4: lähtin pihtään käyvun koi
3: mun en tiedä kosle lägodoppe koi tekei tämän färdemästä mun saatan joskin gähtsätän mutta mun en tiedä. Nej, men för den läser jag den att Bäivar Sami Nationalteater är också den större mosdajta institutionen samis. Vi tehti hur borde smakar åts fast då så att vi slä sikki sami dajtar i hektui. Maittai den lontokahten ja ätna mi hektui. Ja mi kähtsäli på den muslagi melde tjovot nu att vi så sade rekta. Det ska sätta där på huvudet asi massa miehet massa miehet missille kontrolla på haikit. Mutta min ulmin lägoitan, parka nu kun millä halu tahkan.
0: Nii lohkaa Päiväs teatra taitolas joli hädsi rauna karita eira. Ja sun jahallisti Malene Kaino Bylju ja Leikesson ja Ingrid Trostenkät. Tuimäika asi.

0: Det är Ivar Josefsen Boine, joiksti Hans Olsen Länsman.
1: Det är bara så jag rolar Hans.
0: Ja.
2: Ja,
1: är
2: bara
1: Ivar Boine. Ivar.
0: Ja. Mot uppe tror jag att jag artar på en sin Ivar.
2: Ja. Mun mielestä mun on nu ilusat kauniit ja harkivat. Aina, millä saadaan paajasta aina jahkuna, että min soa säljän kalluodi. Ja kuulin mä tunnan programma Laura Tapiola. Kyllä mä muu välki. Ja se on kaunan den Olin Ristin luodi. Ja se on Olin Ristin ei muu nupepäällä äkkiä ja äppä. Det är mun kallt ändå på kalla lådet, ja. Ja, mun jutsi mig att jag var hyvää och förlämp. Ja, mun jäla, mus hui Lars och då var det Ivar Boine, några musbärnen, Jonalan Boine. Ja, mun jäla huis om om gaunen den lådet, mun sonjer och en dag, gula, tjala mig jag ikan, där är jag ni kvasse gulan. Att alla jag ikan, han sikke så vatsi ja mun vatsi, eller på nu kristallatsi, ei ole kanne kullu, att sojla var jag ikan.
1: Jo, ja kaltan ko jutsi tjänja lagin, kalt arvidam stoppilu, vaikku manolu, tjaka tjekos talent, lämmaskai, kähläkiv. Så inte lär mig vilka man ser vid huvudet mot det här. Det blir det här ihop med det här. Det är nog tjejkos.
2: Ja.
0: Det är inte en dålig, det är viktigt att jag har ställt och ljugit. Jag har ljugit nu i sådana saker.
2: Ja.
0: Jag har ljugit sig lågt. Jag har mått min äpp. Sata gott att jag läckte tårta. Jag har ljugit sig lågt. Jag har ljugit sig lågt. Jag har ljugit sig lågt.
1: Mun jahkan takia lohki, että siis eilen luotti, että tuossa eilen luotti. Lävin jutsin, no en tiedä, tuolla kun teivässä. Ja arvitan luotti, ka saitte lämmössä, mutta tällä nyt ikkä siis lämmössä, että ei saitte kullaan.
0: Ja te just joku pohdia tarvituhtiin ja maitta ei ristalla suhtele lämmössä. Oas sinne saatte manks lähtee. Vajaltuhtan tehdä, että jauhkan tässä luotit. Taas Mari kalka huifarka kuulla, että tuu jälla luodi. Ja, no, taas aika lilloa. Mutta tahti kiitos puhut tsehpimusa juoika tuu luodi. Tahti on kallinka juosu. Ja mun en taa valjen tämän väsumnamassa ilta musiikka. Tahti on mihal muuhun tämän musiikka osin.

0: Aslis heira gilasike musikar ja ashbladi drömherti hirmastoik och ni pjevas teater att se tos gåva millimerki on konstiger med symbolen. Konstiger med gäva hovo iraka di gåva och ava chajalmasi och i sager detta. Kost njeftar, gofta och se Katrin Wola, ja ante sire tredje på teipi juon ja raikanan kaft. Ditt bartelis. Eira reagere gå gåvala namalasi raka duon konstigir med vuadul.
1: Når man reagerer gøyne at det er hatt en koi plakat gå litt når marken fjordet den ofte tjei almasa. Ja, jo.
2: Ja, man la datun jo bukta en reaksjona.
1: Nå, må man ellers la hver sikker vegis hoki koi gav i øynet. I att de dåliga sträck mig, de blir maskiner räckade höjda. Jag hade nalart koll bävvärdes jag målade när samis nålade käpp stajtar jag hade mig ägget. Man nej satt ner till den dagt.
2: Man lade det här lär sig att jag läppade en sami ålmors käpp och datt konstigare mig.
1: Nej, men hur nana arbetar och samis går tajt och dåliga sig mojselämi och dåliga. Står oss i min historia yes, yeah. No, färan in jag dejten att han är en järnmall och kärbe vid erot. Jag har all teknik med konstigt ger mig så att det var aldrig jag fjövrig i alla man lärt sig. De brodde upp det med det raka lite. Hon avtjön går hålla upp mot ålder och gäver går jobba generativ och kåg i. Gjort sig värs. De lånt då var kåsa i birra. Nu är det när vi gick sig här i det stora datacenter i tak och huxet. Med en samis dit hur bordes. Tackar när jag ser bak i mig birra. Jag gäller mig till att lägga ta ihåg om mig. Jag vet inte bara låg i jag i gärchen där. Nu plöj jag i gärchen. Och jag vet inte vad jag gjort sig här. Den är hur som har rakat. Men nu. Jag gäller mig till att jag för att den inte möjligt att hon hoppade bäver som hon valde nog att vara bäver sin. Jag ser att alla många att det sista sätter dagen. Den dag jag den är hållbara gulla. Gick den gå vast i det. Hon gav mig att jag kom i veckan av och det här. När gärtorna går nu borde gå saten. Det är en många person eller tjoj det här eller så att där är min mun, kalken almo hit, chai hit. Där är jag mellan ers källan, bostaden. Där har jag alltid kvalitetscheck, må mig alldeles nej.
2: Och då ni talar om vad du har läst av mig, visst jag är en teknolog eller också, och då närmast?
1: Ja, min likon hyra på sin teknologi, gällande hur jag lackar. Likon tjuv med dig, jag ser efter dig här ställa mig. Jag måste ha en jäkken kå i den här båten. Den håller på att koka där inne bara. Jag kan släda sig i min servolagas. Då måste jag ha både jobbat och släda rädsvärsten degenerativa vägen och såligt. Det är en hållu. Det är en hållu som är elegadis implikationen. Ett eller tjus gjort sig lakar haven på nu. Jag sa att den odemärka att han har eller kräftig med det färg i så att det får man täcker i huskot. Nu att räcker det att en annan lag i EU-bärlis. Nu ja, det är till och med alldeles tjockt oss. Jag räcker det att programmet mig. Nej, det är kanske där precis det här centret. Jag kan säga som att hålla på att röftos lokalt att det går i maskinet.
2: Ja, man jag vill att hon att min galg just det ormöj gav och hittar i konstighet med.
1: Det var en konstighet med, det var en sålade det teknik jag håller på med hodol. Ja, just det var en sätt att just måste att hon har drömmat eller det var en sätt att det är väldigt spukt att det är mass viss park och jag vet eller så det är där jag med ägget.
2: Mail med han ådana jag ämbsak jag hur konstigt med. Jag vill dock då att nu må Sami ser på att i galka att ni konstigt med sin barkun.
1: Konstigt med galla kommit för att bli just nu så att det är mot att hon så ikon jag kunde generativas konstig. Men jag lärde att det där räknade kovajt, filmaj, genom musik och genom. Det valde att vara resurser. Det är något att det är kvalitetsproblem just nu så att det är.
2: Ja, nu måste jag nog märka Instagram var med och nu det handlar också Katrine jag inte ser det och då då märkan man hör kan jag också Katrine han är och god gens jag inte inte ser det nu blir ju så nog allt skjutse det och gire det god gen nu var jag väldigt jag går var jag planerar fotoshoot jag ner det han är ju nu effektiviserar jag det han mig gaibe och lo ägja ser det då mig och nej vill att han blir det.
1: Det har jag gillat nog effektivt räkligt med det att han tv-intervjuerna är kött till kamera, stativ och watchit det gick i. Bitch, nu bitch, alla och ajki är det bara bestämt. Det är lika med dagen och inte att det är slö märker som mig att bitch när sig räkligt med det.
2: Ja, mackar märker som mig i dalle.
1: Det är lätt att lära då att det är på att när mis min alla med hjälp min inte konstigt hjälp min som så alla det vilka min imiterat jag nu har skidat långt och alla kan rasa sig.
2: Må goda han just med galg på ett start det är han när man just galg sig åse han det ser jag redan det versus raka inte konstigt hjälp min må när jag vill detta jag ska detta långt då.
1: Nej, vad ska jag till nillet? Nej, det går ju så att det tromsas när jag lyckas just där på rubba. Det är ju kostnå. Det lät kaut ni håller väl och så att det lät saker läke kreativa.
0: Det är gul haslis hejra jag sunja halst i Ingrid Elise Trosten. Jag har albjöske gul uppe i världsteater att det är det här till Ravna Karita Eira. Jag sa en locka att det sikt i det är ett avlars geva hit ett akko hjälp med generer Johan Sistvalo, Markan Fjövridems. Så ni mäter dart manning kan inte hjälp med generer Johan Kova, Lajtan Justa, Dan Oktavås.
3: Mun fredde kalvasti dit att päivä jis ille tahpi käva hit koigen rejuvon sistualu ejämme markan fjävridämis. Mian tehti hui puudestaan mo koi vaihkoha luentu ja piirasa ja maittaa jätte mi läht vaadokasat opana singe apnit koi. Ja nuppiladan, että mi tehti, että makar vastatusa, nu pillar den att mi tehti makar ots vastadusa misle sami daittarit ektoi. Nu att mi gehtjali aatnit sami daittarit nu oluko veiolas.
4: Vad ni tehti tahko den taan oktuolas? Läkö mun takia aagko mun inti lehti valjen koi?
3: Mun inti jäde man inta koi kovalle ihtan just taan oktuolas. Ja det är inte när man sagt han lockat han att det är lätt gått mycket med Dabalas, min institution. Ja, min färd till att jag skulle inte vara gass ner på att jag inte är sikrast utan enhet och så inte den har vi dagen.
4: Och Lofi, nu var det han käv och koi ja istun effektiviseren parkkuja ja olu äratinkka ja lagu taame vuokki ma päiväs outo verkko dihtama että ei saatte säästi sihke ruulehde järjestysse.
3: Te oski da lännu att koi lä parkoreitu mille pohtan. Mutta min bälis mi han ein apnit min olo mutta jos ke halta husasle maittai vei jo laskea vahi koi huipore vehke reitun. Mutta den sämmas där olo aspekten man lär chant över en koje med eller nå på det. Sikke där lundu kahten perspektiva, sikke sikkar båda. Nu att mig gärna lite tjau dittan bara måste lägga med det. Nu må min halo tackan. Men nu pille det oss gudan att mig han misalle dajtara parga med majtai. Ja teatterissa maittai aluppalanssi kaskaldan man olo migarga stivret taittalas uttryckait. Ko taittarin ledan jätse fridja vuotta valjet moosi hamet. Mihan saatta auju hittioske, att mie hallit koigenreeri juvun sistualu. Mun semmas johki taittarissa den taittalas fridja vuotta, mille maittai tehallas sikkiä. No, että tämä ihmisi saattaa parakaa tälle teoskeen chiliket manne mie halitan. Mutta muhtin puhtadussa ja tällä nuotte soittaa taittelat valje käyvä koi ja teillä agga manen si taktan.
4: Lähtin pihtäin käyvun koi.
3: Mun en tiedä, koska lääkodoppe koi tekei. Tän färte mästä, mun saatan joskin gähtsätän, mutta mun en tiedä. Nej, men för den läser jag hittan att Bävar Sami Nationalteater är också den större mosdajta institutionen samis. Min dätti hur borde smakar åts fast då satt min slä. Sikke sami dajtar i häktoj. Majtaj den Lundokahten ja ätna mi häktoj. Ja min gärtja lite på det moslag i mälde. Tjovot nu att vi så skadde räkta. Jos ke sahta taappa huvat asi masamiehet misille kontrolle po haikit. Mutta min ulmin läguitan, parka nukun millä haalu tahkan.
0: Niin lohka päiväs teatra taitolas joli hätsi rauna karita eira. Ja sunja halusti Malene Kaino Bylju ja Leike Son ja Ingrid Trosten kättä. Toimaika asi.